0: Att få chockera och spela lite Dixieland.
1: När det spelar Snöfox eller annat strunt, sakta glider det vimperprydda dansparunt. Vi kan sopa under varje viset has.
0: För den trumpet, klarinett
2: och så en gammaldags bas.